0: que juntándolos, casi el primer furgón se llenó el viernes. Ya luego el sábado fue una jornada intensa de 10 de la mañana a 8 y media de la noche aproximadamente en la Plaza San Vicente. Y la verdad que fue sobresaturación de lo que imaginábamos.
1: Ya. El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde el grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Puedes colaborar enviando un Bizum solidario al código 02076 o llamando al 900-595-216. Tu ayuda es esencial. Es una emergencia como esta. En una emergencia así, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas. De volta a actualidad de Galega. En las últimas horas reuníanse técnicos e políticos na Xunta para atender os concellos afectados polas riadas do pasado 17 de xuño. Conformaron unha folla de ruta para chegar medios xa a 4 concellos da provincia de Ourense, os máis afectados, ademais dun plan específico para Viana do Bolo, o que saiu peor desa riada. De feito, vende asinar un convenio coa Deputación Viana, coa Deputación de Ourense, para achegar a Xiño unha empresa especializada na retirada de lama, pedras e distintos refugallos. O informe presentado na reunión reflicte que naquel día de mediados de mes o 112 Galicia registrou 2.400 chamadas. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
2: É verdade que agora tocaba facer un repaso de cales son os desperfectos que quedan pendentes e eso lles pedimos unha valoración a todos os concellos deses desperfectos para estudar a maneira de botarlles unha má para poñerlle solución, non? E un caso concreto, o caso de Viana do Bolo, no que aí nunha parroquia en concreto hai máis residuos a día de hoxe.
1: O Diario Oficial de Galicia, por outra banda, publica a orde de redacción dos orzamentos autonómicos pro ano que ven, 2027, onde pasaba o trámite perceptivo polo Consello da Xunta. O presidente Alfonso Rueda suliñaba os principais nos que se sustentan estas contas. Tanto Rueda como o conselleiro de Facenda, Miguel Corcos, quen tamén comparecía na rolda de prensa posterior ao Consello, se alientaban o feito de que Galicia, un ano máis, estea a cumprir os prazos para que a comunidade poida activar os orzamentos de 2027 o próximo 1 de xaneiro. E o Consello tamén aprobou a conxelación das taxas universitarias pro curso que ven. Os xulgados galegos recibiron unha media de 21 denuncias ao día por violencia machista no primeiro trimestre de 2026. Son datos do Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial, Víctor Blanco.
3: Os órganos judiciais galegos recibiron durante o primeiro trimestre do ano un total de 1.906 denuncias, un 1% máis que no mesmo período de 2025. A taxa de vítimas en denunciantes de violencia de xénero por cada 10.000 mulleres foi de 12,4, a segunda máis baixa do Estado. As seccións de violencia sobre muller e as prazas en funcións de garda adoptaron 319 ordes e medidas de protección. Os tribunais de instancia tramitaron entre xaneiro e marzo 140 denuncias como consecuencia da nova competencia en materia de violencia sexual fora do ámbito da parella ou exparella.
4: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
1: Tempo de deportes. Alberto Gómez Barros, buenos días.
5: Hola, buenos días. Hoy coñeceremos os calendarios de fútbol da próxima temporada, tanto profesional, primeira e segunda división, como o resto de competicións que organiza a Federación Española de Fútbol, masculinas e femeninas, e tamén o fútbol sala. Será nun acto que comenzará ás 8, 2 serán en Madrid. E hoxe tamén rematan moitos contratos. Falando do Celta, o de Mingueza, o de Ristic, Serbia e Duque, en principio non van continuar e pendentes da continuidade unha temporada máis de Marcos Alonso. E falando de continuidades, pero no baloncesto, onte Obradoiro deu conta de xogadores que van continuar na Liga ACB a próxima temporada: Sergi Quintela, Junio Barrueta, Alex Barcelo, Felipe dos Anjos, Lundqvist, ademais de Brito e Galán. E, por último, aparte tamén hai que destacar en baloncesto que comezou onte a segunda fase da campaña de abonos do Lima Basket Coruña. Tenis, con Jessica Bouzas pasando a segunda rolda de Wimbledon despois de eliminar a austríaca Potapova. Agora vais a medir a Ucraína Jastrenska.
1: Sete e media.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: citas clásicas como Batalla Naval o 14 de agosto, Festival Noroeste a principios de ese mes na praia tamén, o de Habaneiras, e outro temático de música electrónica. Soará a música de Los Satélites, de Rapants ou Fillas de Cassandra. Tamén haberá programación para os máis pequenos co Cascarillarte. As festas de verán, as festas de María Pita, contan ademais xa co tradicional cartel físico, unha obra do pintor coruñés Correa Corredoira.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Deportes con Alberto Gómez Barros, muy buen día.
2: Hola, buenos días. Os nosos equipos de fútbol, tanto da primeira división o Deportivo na primeira federación, o Fabril e o Racing de Ferrol, o Deportivo Banca mesmo, o Silva, na terceira federación, van coñecer hoxe os calendarios da próxima temporada. Pola mañan habrá asamblea da federación e pola tarde a partir das 8 ese sorteo que se vai celebrar en Madrid. Hoxe rematan moitos contratos, o 30 de xuño máxico, o que non remata sino que asina contrato, o Racing de Ferrol, primeira fichaxe para a próxima temporada, chega o central Ger Novoa, dende a Ponferredina, antes xa coincidira co director deportivo Álex Vázquez no Arenteiro. E tamén hai que destacar citacións internacionais para deportistas do noso radio de emisión. Por exemplo, en balonmán, Joan Fernández Rodríguez foi convocado para o Campeonato Europeo Júnior que se vai celebrar en Cluj, Rumanía. Hugo Marek en hockey sobre patins, recentemente fichado polo Barcelona dende o Compañía de María, tamén está na preselección da selección española sub-19 que vai participar na World Skate Game de Paraguai.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
3: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Repasamos agora os titulares da prensa local no Caderniño de Labo de Galicia para A Coruña. O Fernando Birds, o colexio, estrenará unha dobre titulación pioneira española e británica. O Instituto Fernando Birds, como decimos, estreará esa dobre titulación. La Voz de Galicia para Ferrol, no seu caderniño, indignación polas obras da Rúa Rubalcaba en Ferrol. Como van a empezar outro tramo? Esto está como a guerra, din os veciños consultados por La Voz de Galicia. La Opinión, o Porto da Coruña, pechou 2025 cun déficit e prevé mantelo ata as novas implantacións industriais en Punta Langosteira. Ademais, recollen as declaracións da alcaldesa Inés Rei na rolda de prensa de onte tras a dimisión dunha concelleira, da concelleira Noemi Díaz. Está baseada en motivos persoais, di a alcaldesa. Este goberno segue a traballar con normalidade. El Ideal Gallego abre edición contando que Santiago Pedraz imputa a presidenta da SEPI e a 24 persoas polo caso Leire en clave nacional e en clave local. Contan dende o Ideal Gallego, o bo clima trae máis viaxeiros e o alugueiro de tempada sube, supón, o 65% da oferta veraniega coruñesa. Diario de Ferrol, abren co acordo do sector do metal, non haberá folga no sector do metal da provincia da Coruña despois de que acadaran ese preacordo ratificado polos traballadores para ter un novo convenio colectivo. O anterior, lembrarán, caducou en decembro pasado.
3: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: E así chegamos prácticamente ás 8:30, tempo de saudar o noso compañero Luis Cerdeira, que nos trae como a cada maña as novas dos frescos, as novas frescas. Bos días.
4: Hola, que tal? Muy buenos días. Antes de marcharnos, no deberíamos perdernos ni los productos ni los precios más frescos de las oportunidades de hoy martes.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en frutería albaricoque, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,95 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: do emprego nun marco de prezos controlados. Tanto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, fixaron como objetivos dos orzamentos os reforzos dos servicios básicos esenciais, potenciar as políticas de vivenda e unha especial atención ao ano xa cobeo 2027. En canto ao cronograma, a finais de xullo está prevista a aprobación do teito de gasto. O 20 de outubro é a data fixada para a entrega dos orzamentos no Parlamento para que entren en vigor o 1 de xaneiro de 2027.
1: Hoxe, último día do prazo habilitado polo Goberno Central para o proceso de regularización extraordinaria de migrantes, a falta da cifra final oficial, porque o prazo aínda se ten que pechar hoxe. Estimase que en Galicia as solicitudes poderían moverse entre as 10.000 e as 12.000. Imos ata Coruña. Ecos do Sur é unha ONG que traballa directamente cos migrantes. Estiveron a prestarlles asesoramento e acompañamento neste proceso, así que nos serve para pulsar, pois, como foi este proceso aquí en Galicia. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
2: Ola, bos días. Pois dende Ecos do Sur esperan agora que haxa celeridade á hora de resolver as peticións de regularización de migrantes ao tempo, eso sí, que valoran positivamente que xa estén chegando as primeiras admisións a trámite desas solicitudes. Sarai Durán é a directora xeral.
3: Yo creo que estén llegando ya sin que haya finalizado el plazo no es una mala señal, ¿no? Para nosotros nunca es lo suficientemente rápido, porque la situación de estas personas es cronificada igual desde hace años. Es decir, hay personas que están regularizando que llevan años en situación irregular en nuestra comunidad y participando de ella, tanto a través de trabajos, por desgracia, precarios, como a través del pago de impuestos indirectos. Con lo cual, para nosotros, evidentemente, esto era muy esperado. Llevábamos años esperando, ¿no? Pero bueno, no podemos decir el trámite, consideramos que ha sido bastante ágil, bastante rápido y bastante intuitivo, ¿no?
2: Aínda que Ecos do Sur ten carácter autonómico, tramitou e axudou sobre todo na Coruña unhas 3.000 personas que veñen, sobre todo, dende Colombia e de Venezuela.
1: Grazas, Alberto. Na Coruña, por certo, aínda continúa a búsqueda do autor da coiterada mortal a un home o pasado domingo a plena luz do día no barrio das Roseiras. O fuxido está identificado, pero aínda está fuxido. No oído político, Congreso dos Deputados, está a celebrar a Comisión Mixta para a Unión Europea do Comité Europeo das Rexións. Está a comparecer o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para facer balance da súa quenda como presidente da delegación española. Estes son en directo.
4: Ponga en marcha estructuras de coordinación más eficaces para abordar la negociación europea, pero también, por eso me refería a las conferencias sectoriales, la propia negociación, el propio diálogo, los propios acuerdos entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Creo que es una buena oportunidad.
1: Este é unha presidencia rotatoria entre as distintas comunidades autónomas. Alfonso Rueda foi o presidente ata o de agora. Está a facer balance. Unha das principais reivindicacións das comunidades, pois acaban a descoitar precisamente, e o son en directo, estaba a falar dela, que as comunidades autónomas reclaman ter máis voz nas decisións europeas, que o goberno central lle dé máis voz. Esta tarde, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, na entrega dos distintivos o mérito no servizo público. Un acto no Hostal dos Reis Católicos ás 6 da tarde. Temos un apuntamento político tamén, e mola marcar aí na axenda, porque mañá hai un de xullo, mañá cúmprese un ano dende que Galicia asumira as competencias de xestión do litoral. E tamén mañá, isto tamén hai que lembralo, tal e como fixa o Pladiga, comeza a campaña de alto risco de incendios forestais, do 1 de xullo o 30 de setembro. O ano pasado tivemos, xa saben, a gran devastación dos incendios do mes de agosto en Ourense, no sur de Lugo. Agardemos que esta campaña vaya mellor. 085, teléfono gratuito, por se ven algún lume. E xa está disponible tamén a app, é unha das novidades deste ano, a app Alume. Bueno, o Instituto Nacional de Estatística esta mañá publicou os datos sobre as causas de defunción en España, dos falecementos en España. Son datos de 2024. A causa máis frecuente aquí en Galicia de defunción son os tumores ou enfermidades cardíacas. Como titular, entre as comunidades autónomas, Galicia é a que ten unha maior taxa de defuncións por enfermidades respiratorias. Pero de todo o informe, ímonos a quedar cos datos relativos aos suicidios ou lesións autoinfligidas, porque neste estes últimos anos estamos tamén a poñer moito o foco nesa problemática. Estes son os datos con Víctor Blanco.
5: En 2024 registráronse en Galicia 292 falecementos por suicidio ou lesión autoinfligida, supón un descenso con respecto ao ano anterior, cando foron 307. A franxa de idade na que se registran máis casos é a mediana idade, entre os 45 e os 69 anos. Salientamos tamén os 13 falecementos de persoas

0: entre os 15 e os 29 anos. Ningún caso por debaixo dos 14.
1: No eido laboral, temos preacordo no sector do metal da provincia da Coruña, votado en asambleas polos traballadores. María Teijeiro.
2: Os traballadores ratificaban esta pasada noite por unanimidade nas tres cidades o preacordo acadado logo de semanas de folga e de protestas. O preacordo contempla un incremento do 15% do salario nos vindeiros 4 anos, unha reducción da xornada laboral, un día máis de vacacións e avances na estabilidade, ou fixarse por convenio que, como mínimo, o 75% da plantilla teña que ser indefinida. Crease, ademais, un plus de pernocta, aumenta o prezo do quilometraxe e mellora o pago da nocturnidade e o traballo a turnos. Desde a CIGA, Benedicto Blanco, secretario de CIGA Industria en Compostela, di estar satisfeito, aínda que non o 100%.
3: Contentos, contentos nunca estamos, porque sempre as ambicións eran moito maiores, pero bueno, chegado a este punto, pois sí que quedamos moi satisfeitos.
2: Con este preacordo lograse in extremis poñer fin a nova xornada de folga que estaba convocada para este mesmo martes.
1: E obviamente seguimos pendentes dende aquí, dende Galicia, da evolución das tarefas de rescate que se están a realizar en Venezuela. Estamos a lembrar aquí en Onda Cero que o Comité de Emerxencia Español vende activar os seus protocolos de actuación para axudar a toda a poboación afectada por estes dous tremores de terra. Dende o Grupo A3 Media estámonos a sumar a esta iniciativa para apoiar a recaudación de fondos adicada a cubrir as necesidades máis urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica, saneamento. Podedes colaborar, poden colaborar enviando un bizum solidario ao código 02076 ou chamando o 900-595-216. Lembren que a súa axuda, a nosa axuda, é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada aportación pode salvar unha vida. E unha cousa máis. Imos a facer unha recomendación a esta hora dunha receita. Salmón ao forno con chips de berenxena. Salmón ao forno con chips de berenxena. A receita en froiz.es, os ingredientes en froiz.
4: Ya está aquí el Mundial y en Froiz puedes vivirlo con mucho más ahorro. No te quedes fuera de juego y disfruta de nuestras grandes promociones. Llévate las patatas Pringles Gama a 1,99€ la unidad. O la pizza restaurante Pico la Margarita con un 2x1. Porque con Froiz, este Mundial juegas en casa.
1: E un agradecemento tamén, porque grazas aos datos do Estudo Xeral de Medios podemos xa tamén dar como nova que cada vez somos máis. Onda Cero pecha esta tempada cos mellores rexistros en 11 anos, en máis dunha década, para Más de Uno con Carlos Alsina, La Brújula con Rafa Latorre, récord histórico de Julia en la Onda nas fins de semana con Julia Otero, e aquí en Galicia tamén, tamén somos máis, seguimos medrando. Concretamente temos nesta ola do XM un 9% máis de ointes que na ola anterior, así que moitas grazas por acompañarnos, por facernos compaña. Agora quedan coa compaña da programación local, dos compañeros da rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Costeletas de lombo de porco, 4,75€ o quilo. E carioca de anzol, máis de 700 gramos, 6,99€ o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis. el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: en frutería.

0: y cada aportación puede salvar vidas.
1: ¿Cómo era el teléfono, Lara Vivero?
0: Bizum al 02076.
1: 02076.
0: Llamada para colaborar 900-595-216. Al amparo de A3Media, con lo cual pueden hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. Gracias, Gómez Barros.
1: De nada.
2: Llega de nuevo el concurso de saltos internacional de A Coruña. Los mejores jinetes del ranking mundial vuelven un año más al Centro Hípico Casas Novas para dar el mejor de los espectáculos deportivos, ocio y entretenimiento para todas las edades, zona infantil con talleres y pony park, village comercial, música en directo y mucho más. Descarga tu invitación gratuita en la página web csicasasnovas.com. No te lo pierdas del 10 al 12 de julio en el Centro Hípico Casas Novas.
3: Atención conductores Mazda. En Mazda Resnova Motor ya no solo somos el único concesionario oficial Mazda en la ciudad de A Coruña. Ahora contamos también con nuestro taller oficial. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Grela, en Rúa Galileo Galilei 4244. Estamos aquí para ofrecerte mantenimiento, revisiones y atención especializada con la calidad de siempre. Mazda Resnova Motor, tu concesionario oficial Mazda en A Coruña.
4: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981 22 30 33.
0: Neste programa, en esta cidade, a verdade que moito falamos de aquí tamén se fala, dese proxecto nacido no Instituto Rafael Dieste, moi pretiño de Riazor, Manuel Murguía, un instituto moi activo, con tres profesores que ademais se senten especial agarimo non só pola nosa lingua, sino tamén polo ensino público. Alberto Pombo, Arcadio González e Mónica Reixía son os tres profes detrás de Aquí tamén se fala, pero Aquí tamén se fala, ese proxecto é sobre todo os seus rapaces e rapazas que están a, bueno, a desenvolver unha campaña que xa coñecen os ouvintes, unha campaña de dinamización do galego, bueno, que nunca se virá algo igual, porque unha campaña nada nese centro e que está a calar moi forte na sociedade non só coruñesa, pero sobre todo coruñesa, tan forte que ven de conseguir, entre outras mans que actuaron ali, o cambio da, do nome do, do Real Club Deportivo. Saudamos a Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega. Moi bo día.
5: Bo día.
0: E saudamos porque a Real Academia Galega ven de premiar todo ese traballo nese segundo premio na lingua que eu falo, recoñecendo todo o que hai detrás deste Aquí tamén se fala.
5: Efectivamente, este é un premio que está asociado coa noso portal Primavera das Letras, que está dirixido en Sino, e que esta é a terceira vez que o damos, que son premios a centros, non por campañas concretas de Día das Letras Galegas, sino por unha actividade constante, por un proxecto educativo no que o galego ten unha presenza singular. Entón, pues, claro, parecenos que tendo en conta, sobre todo, que acabas citar últimamente, non a campaña tan intensa que se fixo para o Deportivo da Coruña, pero todo o traballo anterior deste equipo de profesorados, pues, o centro merecía o premio, claro, sin dúbida.
0: E que fan, conseguiron facer ata un festival, que fan eles.
5: Sí, sí, bueno, e fixeron un montón de cousas, a convencer a Viggo Mortensen, a James Bode, sí, que fan sí, galego nas redes sociais,
0: sí, sí.
5: Entrevistas audiovisuais, Villas de Cassandra, de Rapanch, o sea, están... É o que nos interesa deste premio, justamente isto, pasar, digamos, de destacar ou de galardoar cousiñas concretas, como que se estes premios que hai de cartaces para o Día das Letras Galegas, ou de cancións, pois non, é unha actividade mantida no tempo, un proxecto educativo no que o galego sexa parte integral, e aquí o IES Rafael Dieste demostrou que levan isto pues, dentro de todo o que é o proxecto educativo, o sea que o galego non é unha cousa máis, senón que é un elemento central do seu proxecto educativo e é unha capacidade de enganche para a xente moza, que é algo que nos interesa moito e é moi importante neste momento, pois pues, é impresionante, realmente. Pois pues, é un efecto sobre a sociedade, como...
0: Claro, que cree vostede que é o que cala? Porque eu, personalmente, que non son académica para nada,

0: Creo que sobre todo es simpático, no sé cómo decir, o nada, o cero dar lecciones. Quiero decir, todo lo que sale de esta campaña es en positivo.
1: Efectivamente, que yo creo que la sociedad galega necesita mensajes positivas. O galego, decimos muchas veces ahora que o galego necesita colo.
0: Claro.
1: Necesita que llevemos colo. Necesita garismo, necesita porque, claro, hay tanta conflictividad de política alrededor de la lengua que la gente a veces siente un tanto distanciamiento cada galego porque asocia todo a barullo, ¿no? A conflicto, a confrontación, a crispación. Entonces, lo que necesitamos es una reivindicación do galego que se fai con alegría, con normalidade, con naturalidade, pero que fai unha expresión de agarimo. Eu creo que esta palabra nosa expresa moi ben o que idioma necesita, que a sociedade galega pues, o agarime.
0: Claro.
1: E esta xente consegue facelo.
0: Sí, consigue facelo nun centro, ademais, que ten unha presencia de poboación migrante altísima. É algo, ademais, que eu sei por propia experiencia, non? Que moitas veces as persoas que veñen de fora das fronteiras de España acollen con mellor predisposición a nosa lingua. Por qué? Pois porque non teñen prexuizos. Simplemente, pois, hai unha lingua máis, punto pelota, se acabou. Hai que estudiar unha lingua como estudias portugués, inglés, italiano ou francés.
1: Sí, sí, non teñen toda a cadea de prexuizos
0: claro,
1: que nos metemos na cabeza desde que somos pequenos. Eu tiven a experiencia de dar clase de galego en tempos, en tempos remotos, cando ainda non era lingua oficial ou acababa de ser, falo xe dos comezos dos anos 80, no Instituto de Idiomas en Santiago. Para min o sorprendente era que os estudantes que viñan de fora, tiña estudantes galegos, pero tamén tiña estudantes que viñan de fora, que estaban a estudar galego, avanzaban moito máis rápido coa lingua e con menos problemas, porque non tiñan ningún tipo de prexuizo. Una, porque non carecían de prexuizos, e dúas, porque non estaban constantemente cuestionando todo o que dicía o profesor.
0: Sí.
1: Porque
0: sí.
1: Galego será, non, é que non é así. É que
0: sí, pero que na miña zona que se di non sei canto, sei que por que vamos cambiar agora?
1: É que eso sona moi mal, é que eso non sei que... Eu da fora, mira, como é isto? Así, así, así, pues veña, aprendo...
0: Pues ya está.
1: Eso é así.
0: É que...
1: A xente de fora, cando confronta a cuestión do galego con normalidade, bueno, é un idioma que está aquí, que hai que aprender, que me é útil, e que, bueno, e se además tens un profesorado que te presenta dun xeito amable, atractivo, divertido, mobilizador, pues claro, que hai que decir eso, que a chave moita está neste profesorado.
0: Sí, sí,
1: que...
0: sí, sí, sí, Alberto Pombo, Arcadio, Mónica, o sea, vamos,
1: sí,
0: non
1: sí,
0: hai non hai dúbida ninguna. Ademais, creo eu que, por lo que sei de diferentes centros, ¿no? Sí que se fala galego ou se utiliza o galego no ensino público en Galicia, digamos, formalmente, pero despois, sí. Cando entra nas dinámicas do centro, pois non.
1: No, por esto que te digo, que en muchos lugares la cuestión de la lengua está enfocada como... Bueno, ahora toca galego, esta hora.
0: Sí, ¿no? Claro.
1: Es decir, incluso pues con compromiso con galego y tal, pero no sabiendo colocar la cuestión de la lengua como algo transversal que atraviesa todo que el currículo de formativo, ¿no? Los centros.
0: Claro, claro.
1: Y entonces es un apartado más. Matemáticas, galego, inglés... que sexa, non, isto que nos fai decir, non, o galego é algo que está en todo, que ten relación coa cultura, que ten relación co país que estamos vivindo, coa situación actual, con debates como o do deportivo, con músicos de agora, coas redes sociais, o sea, entón, estamos colocando o galego con normalidade, pero con compromiso e con agarimo, pois en todo, permeando, impregnando todo o que o sistema e o currículum educativo, e iso é un grandísimo mérito.
0: Pois sí, dende logo que sí, dende aquí a nosa noraboa ao Instituto Rafael Dieste, e a ese proxecto aquí tamén se fala, e tamén pois a ese derruba de prexuizos constantes, tamén en torno a que un centro con poboación migrante pois vai ter ou menos rendimento ou non sei que, cosa que é falso si se dota cos recursos necesarios, por suposto, evidentemente.

0: Unha 23 minutos, abrimos este espazo da man do responsable dos museos científicos coruñeses, Marcos García, vamos a ver, hai moitos Marcos na miña vida. Marcos Maldonado, moi bons días.
1: Hola, bo día.
0: Hai un eclipse, se cadra, tres incluso, non sei se alguna vez o contamos, unhas 325 veces, pero aínda hai que seguir lembrando porque vai ser o acontecimento do ano, o acontecimento astronómico dos últimos 100 anos, igual aquí nesta zona do mundo, ese eclipse do 12 de agosto, sol por, ali 8 e 20 minutos.

0: 2 y 19 minutos. Y bueno, hay que estar preparados.
1: Hay que estar muy preparadas.
0: Muy preparados. Bueno, falamos de eclipses. Imos falar hoxe de como cambiamos e como o coñecemento axudou a que lle perdamos o medo os eclipses, que non a fascinación, pero sí que o medo, ¿no? Porque antes nos temos algo en campaña na radio no que contamos pues, un montón de mitos que hai ao redor das que había ao redor das eclipses. E aínda hoxe coñezo algunha embarazada que me di, "Bueno."
1: Bueno, aínda hoxe hai xente que pregunta se en gafas de eclipse podes ir á rúa ese día.
0: Ostras.
1: Lembremos que as gafas de eclipse únicamente protexen para mirar directamente ao sol,
0: claro.
1: que queima igual que calquera outro día, calquera outra hora, ¿no? Pero non, o que non podemos facer sin gafas é mirar directamente ao sol, pero sí é certo que o medo e o respeto forma parte da historia das eclipses e eso vén de moi lonxe. Durante moito tempo para a humanidade a natureza non era unha cousa como un mecanismo alleo no que nos intervimos, extraemos cousas e tal, non. A natureza era algo do que nos formábamos parte, cousas que non entendíamos, les explicábamos pois unha intención, unha xencia, pois que veñen as nubes, bueno, algo fixemos mal, claro. que hai un eclipse, é un castigo divino, non? Porque eses astros non eran únicamente unha estrela e un planeta que orbitan por aí, senón que eran, pois, seres que formaban parte da realidade da vida da xente. E algo queda diso, porque nós, ao fin e ao cabo, somos os mesmos homo sapiens, aí a evolución cambia a cultura, pero non cambia a bioloxía.
0: E a superstición está aí.
1: E aí temos supersticións novas, claro. Temos, non sei, antes pois a xente fascinábase por unhas cousas, agora tes o fútbol, por exemplo, que crea estas... ou en Ibiza estos solpores, ou en Fisterra, xente que vai facer o Camiño de Santiago, logo chega hasta Fisterra, sí. E entón está ali pues, ese momento místico do solpor en Fisterra. Es decir, ainda estamos conectados dese xeito á natureza. O que pasa é que antes non sabíamos que o Sol era unha bola de gas incandescente e que a Lúa era un satélite da Terra. Non tiñamos... Sabíamos que estaban aí, porque a xente sabía moitísima astronomía, moita máis...
0: Porque observaba que moito. Como...
1: Claro, porque era...
0: Non había tele, non había nada.
1: Non había outro sitio para onde mirar. O ceo era o lenzo perfecto, claro, para despregar todas esas narracións.
0: E cambiaba, ademais, entón.
1: Cambia perfecto. Dun xeito moi predecible. Por exemplo, se ti queres saber cando vai chegar a época de chuvias ou a época da colleita de non sei que, están as estelas escrito, porque o movimento das estelas repítese exactamente cada ano. Entón, permitía predicir as estacións, claro. Permitía predicir moitas cousas. Entón, a xente, sabendo eso, non sabía realmente cal era a natureza de aqueles astros, e cando había un eclipse total de sol, pois era a morte do sol.
0: Claro, que se faga de noite de repente, que faga frío, que non, o sea, que...
1: Un susto.
0: Claro, un susto. O sea, así a priori, sin sabelo, dá medito.
1: Claro. Oxe, temos outras cousas, ¿eh? Por exemplo... hai a xente nova fala seguro que o FOMO, ¿no?
0: Ese
1: fear of missing out, que é como esa sensación de que non quero que perderme este evento que é importante, e entón fago que sexa para ir, aínda que non me interese moito.
0: Exacto.
1: Isto diz que acontece bastante, por exemplo, nos festivais de música, ¿no? Que hai moita xente, non me gusta ningún, pero non me podo perder.
0: Sí. O esa incluso peor que a ansiedade que provocan algúns estar vendo que outros están nun sitio e ti non estás, que eso xa é outra liga.
1: Igual eso ten que ver coas redes sociais, ¿no? Como construímos unha vida paralela a través do que contamos en redes sociais. Entón, vou aos sitios, máis que nada, para facer esa foto, compartila e seguir mantendo esa ficción de que... Bueno, pois, ao millor, para moita xente, esta eclipse, di, bueno, claro, igual non é para tanto, é toda esta historia, ¿no? E eu penso que non. Seguramente todo o resto de cousas sexan, creen este FOMO injustificado, porque hai máis finais de Mundial de Fútbol, hai máis concertos do que queiras, pero eclipses totais de sol. Na nosa vida en Coruña e Ferrol temos unha. Non vai haber máis, porque a seguinte vai tardar centos de anos en volver.
0: Isto sí que non hai que perdelo.
1: Exactamente. Aquí o FOMO está máis que justificado.
0: E o mellor é gratis.
1: E é gratis.
0: Gratis.
1: E ademais é en agosto, que moita xente está de vacación. Se pode organizar unha xornada festiva. Eso, quedamos cuns amigos, porque ten unha casa que ten unha horta, están con boa visibilidade. É unha forma maravillosa de crear unha lembranza.

0: esperanza inesquecible. ¿Qué máis temos? Pois temos todo este turismo. Claro, agosto ten esta contrapartida. É un mes de moito movimento, de moitas visitas de xente de fora, coa calor que está pasando o sur e o leste de España, pois cada vez o norte e o noroeste convírtense en destinos máis atractivos. E entón, pois vai haber moitísima xente de fora que veña a velo a Galicia. E eso é magnífico, porque igual que nós, como decía unha amiga, pues, somos os fodechinchos dos outros, cando nos gusta, ¿no? Pues coñecer outros lugares, pues...
1: E como vamos buscando moitas veces a estabilidade atmosférica que ás veces non hai aquí tamén, vamos buscando o contrario.
0: Claro, pues agora tócanos a nós recibir a moita xente que ven con toda a legitimidade a gozar nada menos que dun eclipse total de sol. E eso hai que xestionalo. Entón, pois... falaremos máis disto, non? Porque hai uns días falando con unha persoa que vive no rural, ten unha horta maravillosa con froiteiras e tal, e dice, teño un medo 12 de agosto porque ainda teño isto sin recoller e este sitio vese moi ben a eclipse. E a mellor enchese isto de xente de fora, claro, que pensa que toda esta froita, sabes, emana divino.
1: Mira o que nos deixou a eclipse. Sí.
0: Entón, claro, hai que... Pero eso deixaremoslo para o último día, non? Falar un pouco desas recomendacións de civismo, un tanto de seguridade, oye, pues, somos moitos...
1: De respectar o sitio onde estamos.
0: Somos moitos a gozar deste espectáculo, pero temos que facer un xeito pois razoable.
1: Incluso, fíxate, incluso respectando, como por exemplo, cando un vai á praia, ¿no? Esto de que hai xente que ponga agora xa na Coruña non se pode, que está prohibido, pero esta música moi alta ou estas cousas que ao final afectan o outro, pois isto tamén que hai que respetalo, ¿no? Eso xa falaremos o 4 de agosto, cando esteamos nesta sección tamén, dicindo iso, pois... Que, por suposto, que cando sexa o momento seguro que faremos unhas exclamacións, uns gritos, unhas cousas, pero durante o proceso, pues respectar os outros, ¿no? Claro. Non molestar, porque senón estamos, de alguna maneira, estropeando ou meténdonos no recordo, no momento, na forma de vivir ese momento das persoas que están ali.
0: Claro. Se algo va a ser colectivo, a experiencia colectiva vai ser esta eclipse, ¿no? De feito, o Concello leva xa moitos meses preparando, bueno, xa falamos aquí, ¿no? De promovendo que todo o mundo saiba dun sitio cercano á súa casa, no seu barrio, para gozar del. Entón, bueno, temos que manter sempre esa perspectiva de que isto é algo do que imos gozar xunto.
1: Bueno, eu xa teño o meu sitio, xa teño, non vou dicir cal, pero... xa teño o meu, e queda cerca da miña casa.
0: Muy bien,
1: o sea que ven, está controlado. Fixemos os deberes o 30 de abril.
0: Con tempo.
1: Marcos Pérez Maldonado, deixámolo aquí e falamos de novo o 4 de agosto.
0: Muy ben, allá nos vemos.
1: Veña, moi bo día. 1:31.